0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: You wanna mankind. Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag.

varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løka.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vil Radio Bingo på KSU 24-7? I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vipsen.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, minkende til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll og Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka ni. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: er klar for sommer. Er du klar for sommer? I alle fall så har jeg med meg en her i dag som er klar for sommer. Kristian Mikkelsen, teamleder og finansiell rådgiver i Sparebank 1 Nordmøre. Det blir godt å ta sommerferie nå.
1: Ja da, det gjør det. Jeg tror det er mange som på en tid her av året gleder seg nå til at været blir litt varmere, og at det venter noen uker med litt sånn lading av batterier sammen med familie og venner, så det blir bra.
0: Og dessverre så er det litt sånn, ja, kan jeg si, en litt økonomisk dårlig bakteppe, som er grunnen til at vi har en liten samtale nå i dag, fordi veldig mange er blitt, eller flere har blitt mer bekymret for økonomien, spesielt nå inn mot sommeren. Sparebank 1 her hadde en undersøkelse hvor de har spurt folk om det her. Hva slags inntrykk sitter igjen med?
1: Jeg sitter igjen med et inntrykk at folk er mer bevisst på egen økonomi og på konsekvenser, og man kan bruke ordet bekymret, men kanskje like greit å bruke at man reflekterer mer over egen økonomi, egen familiepakke, hva man skal bruke på de ulike budsjettene, de ulike postene, så jeg tror det er en sunn refleksjon familier og mennesker gjør for tiden.
0: Det er kanskje egentlig bare godt dit enn at vi må tenke på hva vi bruker pengene på. Det gjorde vi ikke for 5 år siden. Men vi er jo forskjellige da. Noen har jo bedre inntekt enn andre, og nordmenn har jo i snitt brukt ganske mye penger på sommerferie. Hva er undersøkelsen viser? Hvor mye skal vi egentlig bruke i snitt for å være en gjennomsnittsnordmann?
1: Vi har det fint i Norge, det har vi, og den undersøkelsen viser jo at man nærmer seg et par og 20 000 i snitt per person i bruk nå i ferieperioden som venter oss, og hva de pengene går til, det er jo forskjellig, altså det er jo prioriteringer selvfølgelig, men
0: 20 000, men det er per hode da, så hvis du er en familie på 4, så drar det av gårde litt da.
1: Det gjør det.
0: Men det er jo ikke sånn at sommerferien alltid handler om å bruke penger. Det går jo an å finne alternative måter å bruke feriebudsjettet på også. Hvordan er det med deg og dine planer i dag, Kristian?
1: Jeg er så heldig at jeg har noen besteforeldre som dessverre ikke lever lenger, men som en gang i tida de bygde hytter på Hvaler i 1968. Så sommerferien min har, og mine har på mange måter fra jeg kom til verden vært noen uker ut på Hvaler. Så vi storkoser oss, og det er Norges ferie som på mange måter har vært vår prioritering alltid.
0: Ja, det viser undersøkelsen også at hvis du tilbringer ferien i Norge, så går jo budsjettet, eller i hvert fall forbruket, ned. Hva med Nordmøre da? Får du brukt tid på nærområdet i ferien?
1: Ja, jeg er jo lokal. Jeg elsker jo Nordmøre og Kristiansund, og det vi har av skatter rundt omkring her, det er vel blitt faktisk en 10-15 år siden jeg investerte i en kajak, som er ute og benytter meg av alle de finværsdagene vi har her. Og det tror jeg liksom er en allmenn oppfatning, at det er ingen plasser som er bedre å være enn i Norge når det er fint vær, men så er den temperaturen man ofte søker da, vet du, og må betale litt ekstra for. Men Norge er et fantastisk land. Og det skal sies at en gang så har vi en drøm om å leie oss en bobil og farte litt nordover i landet. Det har vi ikke gjort enda, men det står på vår to-do-liste.
0: Ja, da kommer du unna reisekostnaden og får du med huset på taket eller i bilen. Så det er jo et alternativ det også. Men det som du sier der, altså, det å være på Nordmøre på sommeren, det trenger ikke å være en dårlig sommer det. Vi har jo hatt noen somre nå med skikkelig fin varme også. For min egen del så handler det egentlig om å tine opp litt da. Mm. Og hvis at julien er som den bruker å være, så er den ganske bra. Og jeg anbefaler dere jo, dere som hører på nå, vi skal jo ha sommerradio, og Charles skal jo være på Nordmøre. Litt sånn budsjettmessig, egentlig, har jeg funnet ut. Det er greit å ikke ta den sydenturen i år, men jeg synes jo også det er mye vi har å være med på her på Nordmøre. Så da skal vi også ha sommerradio, og vi skal komme straks litt tilbake til det, men først et par sånne ting som ikke er så lurt når det gjelder ferie. Det er lett å dra kortet.
1: Det er det, og vi har nå alle vært borte i den valget der. Men det er noen gang sånn at jeg tror de fleste som vi innleder litt mer reflekterer litt over status på egen økonomi, og så er det alltid smart å ikke bruke penger man ikke har. Og så kommer det en dag i morgen. Det er på mange måter å nyte sommerferien med en god følelse i magen. kontra å vite at du låner penger som du på et eller annet tidspunkt må betale tilbake, da blir ikke feriefølelsen den samme heller. Så man skal kose seg i sommer, og så skal man være litt fornuftig samtidig.
0: Men det jo da litt lurt å betale med kreditkortet, sånn reiseforsikringsmessig, og ikke minst også for å få tilbake pengene, men når fakturaen kommer om 45 dager, så bør man være klar i det du sier.
1: Det har du veldig rett i.
0: Vi skal straks gå over til noe som tror en del er opptatt av i disse dager, men vi tar en liten låt her nå.

0: Ferie I Norge kan være noen turer med bil, det kan være noen turer på hytta, eller med et telt, eller med en kajak som Christian Mikkelsen gjør når han har mulighet å være bra. Men nå det jo litt sånn, Christian, at vi gleder oss til fotball-VM.
1: Ja, det...
0: Du ikke lei av fotball etter å ha spilt fotball hele halve livet og trent nesten like mye?
1: Nei, jeg ikke det. Fotball nok og kommer nok til å være en del av, av mitt liv. Det gjør det nok. Men, en litt annen måte. Altså, der man på mange måter ikke så nært lenger. Det veldig behagelig. Selv om jeg en av flere trenere på jente 13-14-laget til Dale, så der koser vi oss. Men... I så VM-tiden her nå, så det naturlig at man gleder seg til Norge skal starte.
0: Du jo da trener, har jo utdannelse, og ikke minst, så du nå jentetrener da, med en overføringsverdi fra fotball-VM.
1: Vi har det utrolig artig sammen, og skal på Norway Cup senere I sommer sammen, så det blir litt for lenge av Norges ferie.
0: Ja, det var jo en del av oppveksten, jeg, å dra på fotball-cup og bo I telt, eller vi bor mest på skola. Blir det skola, eller blir det hotell?
1: Ingen kommentar. Jeg vet at Sunndalen skal bo på skole, ja. De en av våre konkurrenter.
0: Det I hvert fall veldig hyggelig da, å være en gjeng og bo på skole. Vi måtte bare være med på det når vi var unge.
1: Vi jo gjorde det, og det kjempegode minner fra uansett hvor vi var hen, så var skole. Det var naturlig det, og det var klasserom med luft, sånne luftmadrasser og sovepose, så det var kjempe... Det ting du ser tilbake på med glede og mange fine opplevelser den dag I dag. Da.
0: Så jo blitt fremskritt der, for nå elektrisk oppblåsing. Da slepte han irriterende som skulle dra ut pluggen av alle sammen.
1: Det utrolig. Nå har vi jo med oss dobbelt seng omtrent. Så nå holder vi jo ikke med ett klasserom lenger. Nå må jeg ha to nå. Så man har det. Komfortgenerasjon.
0: Men Lell, det I hvert fall artig å fære på tur sammen og opplevde en jente 13. Ja, det vel akkurat overgangen fra barn til ungdomsfotball og litt mer konkurransemuligheter. Hva tror du om Norway Cup da?
1: Det tror jeg blir en veldig fin opplevelse for alle da. Der drar vi på tur. Og så spiller vi litt fotball innimellom, så det tror jeg det blir knall.
0: Klubben har jo gode tradisjoner fra Norway Cup også.
1: Ja, de har det. Det har gått hele veien. Så det klart, når man kommer ned der, så har man sikkert lyst til å vinne mot de nye og spennende lagene man møter. Da. Så, men der skal vi ned og nyte og ha det artig, og så får vi håpe at været også I Oslo like bra som det pleier å være på Nordmøre, selvfølgelig.
0: Juli på Nordmøre bruker å være bra. Men det jo sånn annet som foregår før Norway Cup da. Fotball-VM. Noen forventninger, Christian, til det norske landslaget?
1: Jeg står nok I den lange køa med supporterer som har store forventninger, jamfør de gode resultatene og måten Norge har vært på lenge nå. Så. Men så jeg også litt sånn som fotballtrener og har vært med på dette litt før, at man skal ha føtteren litt godt plantet på jorda, for nå det VM, nå det litt andre ting som slår inn. Nå erfaring, for eksempel. Norge jo et av de landene med minst erfaring på den type konkurranser man starter på. Så litt mer brukordet reflektert igjen da. Så spent, veldig spent, men jeg tror.
0: Vi har jo et lag som kanskje har noen kvaliteter som vi aldri hadde I landslaget før. Blant annet så var vi jo veldig flinke til å få ballen raskt I angrep overgangssituasjoner. Nå det jo mer etablert forsvar, og vi har jo noen spillere som kanskje kan trese seg gjennom de trangeste plassene også.
1: Ja, vi har mange strenger å spille på, og du ser nå at det flere spillere som er I form av, som virkelig kommer, og så... Så har de største stjernene kanskje vært de som har hatt en litt sånn uryddig inngang til mesterskapet, men de vet hva det går I, så de kommer. Nei, jeg tror utgangspunktet for at Norge skal gjøre det bra har aldri vært selvfølgelig bedre enn det nå, så det blir spennende.
0: Så det blir ikke avspasering?
1: Nei, her er det ledermøte med sjefen, så vi har nok på agendaen før vi... får en velfortjent sommerferie etter hvert. Og det jo viktig å tenke på, at det mange som tar ferien litt for tidlig, at man begynner å tenke litt nå på det som venter om noen uker, så det viktig å prestere og være til stede før man kan ta en velfortjent ferie. Da.
0: Det skal vi gjøre alle sammen etter hvert, og så anbefaler dere å bli med på sommerradioen. Jeg har allerede begynt å kikke på det som av aktuelle ting, og jeg må si, det gleder meg selv til å dra rundt og oppleve Nordmøre. Takk til Christian Mikkelsen, som fra Sparebank 1 Nordmøre, hvor han teamleder og finansiell rådgiver.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
6: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Thank you, Bob.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll og Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
4: Hei alle sammen. Grønne Luka KSU 247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
5: Grønne Løka.
4: På KSU 247 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
5: KSU.

varetektsfengsling I dag fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet I går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Snart står sola på det høyeste, og her på Nordmøre så koser vi oss med både lange kvelder og ikke minst også netter hvor sola er. Nå til helga, den 18. til 21. juni, så er det jo like før midtsommer, men på Surndalen så har man bestemt seg for at her skal det markeres midtsommer med skikkelig... Ja, Kristin Eisli, du som er koordinator for midtsommer i Surndalen, hva slags arrangement er det?
1: Du, i Surndalen i helga så er det mye forskjellig som skal foregå. Det er aktiviteter for hele familien. Vi har i år, for det her er tredje året vi arrangerer midtsommer i Surndalen, så har vi vært og kortet det ned litt. Det var før 10 dager, men nå er vi 4 dager, der vi har arrangement torsdag, fredag, lørdag og søndag.
0: Og Kristin, hvem er det som står bak midtsommeren?
1: De som står bak midtsommeren, det er Surnadal konseptutvikling, eller SKUV som vi kaller dem. De tok over stafettpinnen etter Surnadal næringsforening i år. Så det er dem som står for konsertene, og i tillegg på en måte eg festivalen da.
0: Er det for å vise frem hva som skjer på Surnadal, eller er det rett og slett for å gi folk noe hyggelig å gå inn i sommeren med?
1: Ja, det er begge deler. Altså, det er nå starten på sommerferien, så da vil det for eksempel på torsdag da være barneridning og aktiviteter på trabanen. Det vil bli fotballdag på Alt i Surnadal, hagevandring og en quiz på det nyoppussede hotellet vårt i teltet utenfor. Og så vil det bli kino da.
0: De bruker hele Surnadal og blitt telt også.
1: Ja, det stemmer. Da har vi et øltelt, som vi sier, som er rett utenfor kulturhuset, som vil være fremme for hovedscenen, der konserten skal spille både fredag og lørdag.
0: Skikkelig telt, er vel like greit? Har du sjekket værmeldingene?
1: Det er min mest brukte app i disse dager. Det er både yr og pent, så foreløpig ser det ut så det blir godt og vått. Vi håper det snur, men vi er forberedt og skal ha det skikkelig artig uansett vær.
0: Ja, og du nevnte øltelt, men det er jo ikke bare kveldsaktiviteter, og ikke minst er det en del fysisk, la oss kalle det fostring, og muligheter for å være i aktivitet også.
1: Absolutt. Altså på lørdag så har vi nå denne bankmila, der man har mulighet til å springe i 10 kilometer rundt Surnadal, eller så kan du gå 8 kilometer, og så kan barna være med på minibankmila, da, som er 1 kilometer rundt sentrumen der.
0: Og så er det jo da kveldsarrangement, nyoppussa hotell, ja, det blir bruk av det andre arena som de kommer til å bruke?
1: Det vil nå være arrangement over hele Surnadalen den helgen her, så vi har nå for eksempel kirka, de får nå konsert med Elg Duo på fredag, så det blir superartig. Og så blir det Martna med matsalg fra flere aktører og gode sommertilbud på Hageland og Byggmakker. Og så blir det Surnadal Open, da, eller Åpen. Der blir det mye forskjellige kunstutstillinger rundt om i hele Surnadalen. Og så blir det Pride, Pride-tog og litt appell og litt sang og taler fra scenen. Og så ikke minst skuestjerner, som er helt nytt av året. Der har barna mulighet til å melde seg på og bli stjerne for en dag, skulle det til å si. De kan stå på scenen og synge sin favorittsang framfor publikum.
0: Så her er det like mye å få publikum i aktivitet som er målet?
1: Det er målet, og ikke minst samles. Det er nå på en måte Surndalen vakna til liv for fullt. Det er starten på sommerferien, og vi krysser fingrene for fint vær, så klart. Så det er noe vi gleder oss til, alle mann alle.
0: Det er jo da ofte litt senere på sommeren, så begynner jo, eller i hvert fall begynnelsen av høsten, så begynner jo laksefiske også, men det blir ikke noe laksefestival i år, men dere gir folk muligheten til å ta med fiskestanger på det her midtsommerarrangementet også?
1: Ja, det er absolutt lov å komme og feske litt laks med oss, men det er... Vi en av midtsommer ble en overgang fra laksefestivalen for noen år siden, for det var noe et år der det var ingenting som skjedde den helgen, men så var det da en gjeng som bestemte seg for at det må skje nå den helgen. Så da kom midtsommer i Surnadal til liv. Og da har vi vært og gjort det samme helgen som laksefestivalen har vært i alle år da.
0: det mulighet til å være med og få låne ditt fiskeutstyr også. Det derfor jeg nevnte litt der inne. Det som glad I det kan I hvert fall få med barna ut I en aktivitet. Og så blir det jo skikkelig festivalstemning. Det lørdag, da det utekonsert.
1: Med lokale artister som skal synge låter og Queen. Vi har sett litt teaser fra det, og det ser meget lovende ut.
0: Dyktige sunndalsmusikere som står på scenen og gir deg klassiker på klassiker.
1: Så må vi nå ikke glemme at vi får noe besøk av 3D og Fjellrev på fredag. Det noen konserter som ungdommen så klart gleder seg til.
0: Ja, det ser du skikkelig byggesett. Det hørtes ut som jeg sa det nå, men det står det altså.
1: 3D. Ja, det byggesett. Det ikke lokalt den det også.
0: Det bare å sjekke ut midtsommer.no. Der finner du all informasjon om midtsommer, og siden det nå blir Queen-stemning på lørdag, så tenker jeg at låta vi skal spille nå kommer fra Freddie Mercury og hans Queen. Takk til Kristin Eisli, som har hendene full med å få på plass midtsommer på Surndalen. So nice

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 247.

Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nationen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra.

Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll og Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
5: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Minst 5 mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nationen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsvær er lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll og Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

0: på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: En enslig liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav. Uten kort og kompass

biletter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

bingo. Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst 5 mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. 4 personer, blant dem 2 søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst 5 mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hizbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person er drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene.» Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Bella.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: rotating. Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant.

0: Restaurang og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: past your street.
1: Vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: We're sorry.
1: The number you have reached
0: is not in service at this time.
1: Please check the number or try your call again.
2: Hej allesammen! Grønneløka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønneløker.
3: Grønneløka.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Det på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på timelek, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Hjørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris. Enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

øyer og skue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som søv

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

0: Hei alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten, stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndal og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips. Sure. Eat this.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering, når maten betyr noe.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Shine bright like a diamond. Shine bright like

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
3: Grønne Løkka.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Mesut. En person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon. Bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære, restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære, restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.
2: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: surviving. Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

tar lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndalen og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
3: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
4: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
5: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndal og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

biletter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndal og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep